ulicu još te čeka isto piće kao kad si bila tu. Još te sanjam svake noći dok me budi dođe.

jutro kišu donosi. I tebe mi odnosi.

0: Vremenska prognoza.
1: Dobro jutro, nastavljamo druženje na talasu Radija Laktaši ovog 5. oktobra. Dočekalo nas je sunce, ali svakako svježe, odnosno rekao bih slobodno i dosta hladno vrijeme. U Republici Srpskoj jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, popodne postepeno na oblačenje sa zapada. Vjetar slab i promjenjiv ili sjeveroistočni, maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28 stepeni, u višim predjelima od 17. Što se tiče prognoze vremena za laktaše, poslije hladnog jutra tokom dana sunčano i toplo, a poslije podne slijedi postepeno na oblačenje. Vjetar slab sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu 25 stepeni. 6 stepeni je trenutna temperatura u našem gradu, a kao što rekao, do 24-25 stepeni možemo ići danas u našem gradu. Što se tiče biometeorološke prognoze, prilike će biti uglavnom povoljne, stabilne vremenske prilike uz sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinijet će dobroj opštoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima. Tokom dana će porast temperature doprinijeti svakako ugodnijim uslovima, veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom. Dragi prijatelji, danas nas očekuje jedan prijatan jesenji dan uz maksimalnu temperaturu do 24 stepena, 25 stepeni u laktašima. Naravno, na oblačenje u drugom dijelu dana čini mi se da neće ništa značajno donijeti niti promijeniti. I sutra nas očekuje sunčano vrijeme, ali sutra je već, u stvari još uvijek daleko, sutra je već evo prilika za neke nove prognoze. Dobro jutro i dobro vi meni došli na talas Radija Laktaši, slušate jutarnji program, danas sa vama Ognjen do 14 časova.
0: Vi ste na talasima Radio Laktaša, 90,3 FM.

Samo ljubav može tako da zaboli. Samo ljubav i ništa više.

0: Vrijeme ljubavi i nade. Zdravko Čolić, to je ono što ste slušali proteklih nekoliko minuta. Pjesma sa najnovijeg albuma Zdravka Čolića, Maštam i praštam, u 7 časova i 37 minuta. Nastavljamo mi dalje uz naše redovne rubrike.
1: Pregled dnevne štampe.
0: Pregled dnevne štampe ovoga jutra posvetit ćemo naravno rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji su potvrdili snagu najveće stranke u Srpskoj. Apsolutna dominacija SNSD-a, piše Glas Srpske ovoga jutra. Savo Minić predsjednik, Željka Cvijanović je novi mandat za srpskog člana predsjedništva, vladajuća koalicija imaće ubjedljivu većinu u Narodnoj skupštini, Darijana Filipović, hrvatski član predsjedništva, triumf HDZ-a za SDA u Federaciji Bosne i Hercegovine, trojka pometena bagerom. Savo Minić novi je predsjednik Republike Srpske, dok Željka Cvijanović, kandidat te liste, ostaje na poziciji srpskog člana predsjedništva. Odlučili su građani na opštim izborima koji su juče održani u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini. Prema prvim preliminarnim podacima Centralne izborne komisije BiH, stara vladajuća koalicija u Narodnoj skupštini ostaje da drži sve konce i u naredne 4 godine. Cvijanovićeva je prema preliminarnim podacima osvojila skoro 214.812 glasova sa 80% obrađenih biračkih mjesta. Kandidat SDS-a Marinko Božović za poziciju srpskog člana osvojio je 102.877 glasova, dok je kandidat liste za pravdu i red dobio tek 67.707 glasova, ali dobro, to je sad u međuvremenu ažurirano, vjerovatno do izlaska ovog broja Glasa Srpske nisu ni imali konkretnih informacija. Što se tiče drugih, da kažem, opcija koje ste mogli birati juče, otprilike je raspoloženje bilo na niskom nivou. Nebojša Vukanović između ostalih poručio je da građani zaborave njegov broj telefona i da je apsolutno razočaran rezultatima opštih izbora, s obzirom da nije prošao cenzus i da nema mandatara u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a slična situacija je i sa Jelenom Trivić, odnosno strankom Narodni front. Izborni dan protekao je u znaku tehničkih komplikacija sa skenerima glasačkih listića i uređajima za identifikaciju birača, a na brojnim biračkim mjestima poput Bijeljine otvaranje je kasnilo i do 3 sata, dok je na pojedinim lokacijama glasanje privremeno i obustavljeno zbog izmjene opreme ili otklanjanja grešaka u rukovanju. Što se tiče laktaša, recimo, informacija je ta da nije bilo većih zastoja niti problema, da je izborni dan protekao bez bilo kakvih izazova i bilo kakvih nepredviđenih okolnosti. Iako su iz Centralne izborne komisije prethodnih mjeseci slali poruke da je uvođenje izbornih tehnologija korak ka većoj transparentnosti, prvi praktični test na terenu donio je gužve, zamjenu uređaja i najavu da će pojedina biračka mjesta morati da produže rad i nakon 19 časova. Nezavisne novine ovoga jutra donose također priču o opštim izborima, građani birali vlast uz poteškoće sa novim tehnologijama. Zatim donose priču o Zlatnom rezu 42, filmu Djeca Kozare, Zlatna slova o krvavoj stanici istorije, dakle u petak uveče, ne, u subotu uveče, pardon, održana je svečana projekcija i premijera pomenutog filma u sportskoj dvorani Borik. Ne očekuje se pad cijena nekretnina u Republici Srpskoj, radna snaga, zemljište i potražnja dižu cijene stanova, pišu danas Nezavisne novine. Evo jedna informacija da je 3,5 godine nakon što je počela vakcinacija protiv humanog papiloma virusa, odnosno HPV-a, u Republici Srpskoj svega 9672 građana da su imali prilike da prime ovu vakcinu. Od tog broja, kako su potvrdili za nezavisne iz Instituta za javno zdravstvo, do 31. marta 2023. Od 31. marta do 24. septembra ove godine ukupno je aplicirano 5568 prvih doza i 4100 druge doze vakcine protiv HPV-a. Da, cijene stanova u Republici Srpskoj i dalje rastu, a uz poskupljenje zemljišta, građevinskog materijala i radne snage, dodatni pritisak na cijene stvara i povećana potražnja za nekretninama, ističu sagovornici nezavisnih novina. Najveći uticaj, kažu, ima cijena radne snage, poskupljenje građevinskog materijala i cijena nafte, kazali su sagovornici. Eto, toliko, dragi ljudi, brojne su tu još teme koje naravno ne možemo ni pomenuti zbog vremena koje je ograničavajući faktor i ovoga jutra, ali zato možemo uživati u sjajne hitove koje smo pripremili za ovaj 5. oktobar. Idemo dalje. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste,

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Peti je oktobar, dobro jutro, želimo vam dobrodošlicu na talas Radija Laktaši u nastavku vijesti. Savo Minić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata novi je predsjednik Republike Srpske, dok Željka Cvijanović ostaje srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije, na osnovu 93,37% obrađenih biračkih mjesta, Minić je osvojio 272.836 glasova, odnosno 52,16%. Kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 218.651 glas ili 41,80%. Kada je riječ o izboru srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović osvojila je najviše glasova. Darijana Filipović iz HDZ-a osvojila je mandat hrvatskog člana, dok Denis Bećirović ostaje bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine. U SNSD-u nakon proglašenja izborne pobjede slavilo se, dok su iz opozicije čestitali na rezultatima i najavili detaljnu analizu izbornog učinka. Nakon što je prebrojano nešto više od 90% glasova za predsjedništvo, poznati su njegovi članovi. Srpski član predsjedništva bit će Željka Cvijanović, hrvatski član Darijana Filipović, a bošnjački Denis Bećirović. Cvijanović i Bećirović osvojili su i druge mandate, a HDZ-ova Darijana Filipović pobijedila je u trci za člana iz reda hrvatskog naroda. Rezultati za srpskog člana predsjedništva: Željka Cvijanović 281.190, Marinko Božović 134.782 glasa, Nebojša Vukanović 91.817. Što se tiče rezultata izbora za bošnjačkog člana predsjedništva, Denis Bećirović 38,12%, Bakir Izetbegović 33,98%, Semir Efendić 25,75% i Fahrudin Radončić 2,15%. Rezultati izbora za hrvatskog člana predsjedništva: Darijana Filipović 46,55%, Slaven Kovačević 30,57% i Zdenko Lučić 22,88% glasova. Prije 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije koji su uslijedili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobjedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije, odnosno DOS-a, na izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. septembra 2000. godine. Na poziv demokratske opozicije Srbije DOS-a u Beograd su došli građani iz cijele zemlje. Različite su procjene broja učesnika demonstracija 5. oktobra 2000. godine u Beogradu i variraju između 50.000 u ključnim momentima oko Skupštine Srbije do nekoliko stotina hiljada, kako su prenosili različiti izvori u širem gradskom području. Kako bilo, taj protest je proglašen i najmasovnijim u to vrijeme u Srbiji. Ormuski Moreus ostaće zatvoren dok Sjedinjene Države ne ispune 7 uslova Teherana na njegovo ponovno otvaranje, poručio je glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Naveo je da Washington preko posrednika jeste dostavio nove prijedloge Teheranu, ali da se još uvijek ništa ne zna. Istovremeno, američki mediji spekulišu o mogućim novim vojnim udarima na Iran nakon novembarskih izbora za Kongres, dok predsjednik Donald Trump nastavlja da oštrim porukama prkosi Teheranu. Vrijeme je danas, nakon hladnog jutra u Laktašima, u nastavku dana sunčano i toplo, poslijepodne postepeno na oblačenje uz slab sjeverni vjetar. Trenutna temperatura je 8 stepeni u našem gradu, a maksimalna dnevna danas bi mogla do 24 stepena. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi ljudi, želimo vam u 8 časova 46 minuta, 47, evo sad već prebaci naš časovnik. Nadam se da ste dobro, da ste raspoloženi i da idemo zajedno ovaj 5. oktobar, ponedjeljak, u nove radne pobjede. Bosna i Hercegovina još uvijek zbraja rezultate juče održanih opštih izbora u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija i jutro sažurira podatke, odnosno rezultate jučerašnjih izbora. Tako da evo, iz časa u čas imamo sve više brojki, odnosno sve sigurnije potvrđujemo pobjedu Save Minića za predsjednika Republike Srpske, odnosno Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva, a kako rezultati pokazuju, SNSD će biti vodeća stranka i u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Međutim, mi ćemo u nastavku nešto, evo, o nekim drugim temama, nešto interesantnije saznaćemo upravo o ovom 5. oktobru. Danas je Svjetski dan prosvjetnih radnika i obilježava se praznik koji je tu da ukaže na značaj učitelja, nastavnika i profesora, ali i na probleme sa kojima se oni suočavaju. U Republici Srpskoj jedan od aktuelnih problema jeste i nedostatak nastavnog kadra. I više od mjesec dana nakon početka školske godine, pojedine osnovne i srednje škole i dalje traže nastavnike i profesore određenih profila. Među najtraženijima su nastavnici matematike, fizike, hemije, biologije, njemačkog jezika, istorije, likovne i muzičke kulture, kao i nastavnici stručnih predmeta. Zbog nedostatka kadra u pojedinim školama nastavu drže i penzionisani profesori. U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske upozoravaju da problem više nije vezan samo za matematiku i fiziku, već se nedostatak radnika javlja u sve većem broju oblasti. Kao jedan od razloga zbog kojih se mladi sve rijeđe odlučuju za prosvjetni poziv, navode se prije svega plate, ali i položaj prosvjetnih radnika u društvu. Poseban problem predstavlja odlazak stručnog kadra u privatni sektor, gdje, na primjer, profesori informatike mogu ostvariti dosta bolje uslove za rad. Povodom Svjetskog dana prosvjetnih radnika u Banjoj Luci će danas biti održana sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. Biće tu riječi i o položaju prosvjetnih radnika, uslovima rada, njihovim pravima i statusu, kao i o aktuelnim pitanjima važnim za zaposlene u obrazovanju, nauci i kulturi. Tako da evo, analizirajući ovu vijest, nekako mi je za uho zaparala informacija da nedostaju, da su zapravo deficitarni profesori, hajde, fizike, hemije, biologije, to mogu da razumijem, ali njemačkog jezika, likovne i muzičke kulture, eto, to mi baš nije sjelo, odnosno baš nisam očekivao takvu informaciju. Ali dobro, nastavljamo mi dalje, sviramo uz Frajle i Nedostaješ mi ti, odnosno obradu dobro znanog hita Olivera Dragojevića. U 9 časova, nove kratke vijesti. Dobro jutro!

Vijesti, minut dva. Devet je časova, dobro jutro. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Mimić osvojio je 272.836 glasova, odnosno 52,16%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije na osnovu rezultata sa 93,37% biračkih mjesta. Nakon obrađenih glasačkih listića sa 1994 biračka mjesta, kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio je 218.651 glas ili 41,80%, odnosno 54.185 glasova manje u odnosu na Savu Minića. Nakon što je prebrojano više od 90% glasova za predsjedništvo, poznati su njegovi članovi. Srpski član predsjedništva biće Željka Cvijanović sa osvojenih 281.190 glasova. Hrvatski član predsjedništva biće Darijana Filipović sa osvojenih 107.242 glasa, a bošnjački član predsjedništva biće Denis Bećirović sa osvojenih 206.684. Glasa. Prije 26 godina, 5. oktobra 2000. održane su demonstracije u Beogradu kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Ormuski Moreuz ostaje zatvoren dok Sjedinjene Države ne ispune 7 uslova Teherana za njegovo ponovno otvaranje, poručio je glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf. U Laktašima ovoga jutra 11 stepeni, trenutna temperatura, a 24 bi trebala biti maksimalna dnevna. Slušali ste kratke vijesti.

0: dnevni horoskop.
1: 5. oktobar 2026. godine, 9 časova i 19 minuta. U nastavku ćemo provjeriti šta nas očekuje po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Ovan, otvara se prostor za susret ili kratak izlet, a prijatelj može da vam predloži dodatni posao. Zauzeti ovnovi, uživat će u partnerovom iznenađenju, dok slobodni mogu da upoznaju nekoga ko nije njihov uobičajeni tip. Imate dosta energije, ali nemojte da precijenite kondiciju. Bik, nešto komplikovano rješava se jednim pozivom. Moguće je da dobijete nazad nešto što ste pozajmili. Partner će uspjeti da vas nasmije, dok slobodni bikovi mogu privući pažnju osobe koja ih već neko vrijeme viđa. Prija će vam jutro bez žurbe. Blizanci, čeka vas zanimljiv susret. Osoba koju površno poznajete mogla bi da vam ispriča nešto što mijenja vaše mišljenje o njoj. Ne pristajte na dva dogovora u isto vrijeme. Zauzeti blizanci mogu da obnove zajednički ritual, a slobodni da uživaju u spontanom flertu. Predveče će vam prijati predah od buke. Rak. Dobijate priliku da se izborite za ono što ste ranije prepuštali drugima. Vaš glas će se čuti, naročito u porodičnim dogovorima. Zauzeti rakovi razgovarat će sa partnerom o putovanju, dok slobodnima poznanik može da predloži zanimljivo upoznavanje. Lav. Dobit ćete kompliment koji će vam popraviti raspoloženje, bit ćete primijećeni u društvu u koje rijetko odlazite. Ne trošite preko plana da biste nekoga impresionirali. Partner će poželjeti da vam se pridruži u aktivnosti koju obično radite sami. Slobodni lavovi mogu da dobiju dva zanimljiva poziva. Sačuvajte energiju i za sutra. Djevica. Osjetit ćete olakšanje kada prestanete da se držite ranije odluke po svaku cijenu. Pogledajte sitne troškove koje plaćate po navici. Zauzete djevice iznenadit će partnerov kompromis, dok slobodne mogu da prihvate ranije odbijan poziv. Birajte aktivnosti koje vas odmaraju. Vaga. Organizujete okupljanje ili pomažete oko iznenađenja. To vas čini srećnim. Uživat ćete dok ne preuzmete svaki detalj. Za kupovinu unaprijed odaberite budžet. Partner će vas obradovati gestom koji pokazuje da pamti šta volite. Slobodne vage upoznaće nekoga preko prijatelja, a savjet za vas jeste da ostavite sebi dio dana bez obaveza. Skorpija. Promijenit ćete mišljenje o osobi koju ste prerano podcijenili. Nečiji postupak pokazat će vam više od tuđih priča. Moguća je poruka o dodatnoj zaradi, ali razjasnite uslove. Zauzete škorpije uživat će u izlasku van bliskog društva, dok slobodne mogu da osjete privlačnost tokom običnog susreta. Strelac, budi vam se želja da naučite nešto novo. Radionica, izložba ili zanimljiv razgovor mogli bi da obilježe dan. Ne trošite previše na novi hobi. Partner će prihvatiti vašu ideju ako slušate i njegov prijedlog. Jarac, razgovor sa nekadašnjom saradnicom mogao bi da pokrene poslovnu ideju. Zauzeti jarčevi saznaće nešto novo o partnerovim željama, dok slobodne privlači osoba koja živi drugačiji život. Vodolija, čeka vas susret sa nekim koga dugo niste vidjeli. Primijetit ćete koliko ste se oboje promijenili. Ako nešto prodajete, savjet za vas jeste da je za to što prodajete zainteresovan kupac, ali ne odustajte od svoje cijene. Zauzete vodolije mogu da promijene dogovor za vikend, dok slobodne razmjenjuju kontakte poslije neplaniranog susreta. Ribe. Kuvanje ili kreativni hobi posebno će vam prijati. Prije nego što obećate pomoć, provjerite koliko vremena imate. Partner će pokazati interesovanje za ono što vam je važno. Slobodne ribe prepoznaju flert koji su smatrale ljubaznošću.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: Potresne

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.
1: Vijesti Radio Laktaši.
2: Dobro jutro vam želimo. Na početku novog sata, 10 je časova i vrijeme je za vijesti Radio Laktaši. Za konačan sud juče održanih opštih izbora treba pričekati konačne rezultate. Ono što je najvažnije jeste da su izbori protekli mirno, fair i konkretno. A nove tehnologije su pokazale svoju opravdanost, kazao je bivši predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić. Nove tehnologije učinile su ove izbore najskupljim do sada. Od preko 100 miliona koji su uloženi u tehnologije, opravdanost je sigurno u dijelu da su pokazali da su rezultati izbora koji su do sada provođeni bili rezultat isključivo glasača, a ne krađe, kazao je Petrić za RTS. Nije bilo većih iznenađenja na izborima, kaže on, sve je bilo očekivano. Stvarala se ranija fama o brutalnim krađama, ali to nije bilo realno. Ovdje, ako je išta dobro od novih tehnologija, jeste da je pojedinim kandidatima koji su nas ubjeđivali da su brutalno pokradeni, sada brutalna istina sasuta u lice, naveo je Petrić i zaključio, ovi rezultati su isključiva volja naroda. Kandidat HDZ-a Bosne i Hercegovine za hrvatskog člana predsjedništva BiH Darijana Filipović izbornu pobjedu posvetila je svojoj partiji i poručila da napredak hrvatskog naroda znači i napredak Bosne i Hercegovine. Filipovićeva je istakla da rad u narednom periodu treba biti primjer drugačijeg političkog djelovanja uz međusobno poštovanje i odluke koje će odražavati želju za napretkom Bosne i Hercegovine. Naše odluke trebaju biti takve da se međusobno poštujemo i da budu odraz onog koraka koji želimo napraviti naprijed za Bosnu i Hercegovinu, istakla je Filipovićeva u obraćanju nakon objavljivanja prvih preliminarnih rezultata opštih izbora. Prije 26 godina, 5. oktobra 2000. održane su demonstracije u Beogradu kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest bio je kulminacija višegodišnjih štrajkova i pobuna širom Srbije koji su uslijedili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobjedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije, na izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije održanih 24. septembra 2000. Na poziv demokratske opozicije Srbije u Beograd su došli građani iz cijele zemlje. Različite su procjene broja učesnika demonstracija 5. oktobra 2000. u Beogradu i variraju između 50.000 u ključnim momentima oko Skupštine Srbije do nekoliko stotina hiljada, kako su prenosili različiti izvori u širem gradskom području. Bilo kako bilo, taj protest bio je proglašen i najmasovnijim do tada u Srbiji. Ormuski Moreus ostaće zatvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune 7 uslova Teherana za njegovo ponovno otvaranje, poručio je glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Naveo je da Washington preko posrednika dostavlja nove prijedloge Teheranu. Istovremeno, američki mediji spekulišu o mogućim novim vojnim udarima na Iran nakon novembarskih izbora za Kongres, dok predsjednik SAD-a Donald Trump nastavlja sa oštrim porukama Teheranu. Poslije hladnog jutra, tokom dana u Laktašima sunčano i toplo, poslije podne postepeno na oblačenje. Maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni, a u ovom trenutku temperatura u Laktašima je 14. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest je časova. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić na juče održanim opštim izborima dobio je 272.836 glasova, odnosno 52,16%. To pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije na osnovu rezultata sa 93,37% biračkih mjesta. Razlika između njegovog protivnika Branka Blanuše jeste manja za 54.185. Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zell čestitao je pobjedu kandidatu SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i ocijenio da će njenom pobjedom u Sarajevu biti barem jedan istinski demokrata. Kandidat HDZ-a Bosne i Hercegovine za hrvatskog člana predsjedništva BiH Darijana Filipović izbornu pobjedu posvetila je svojoj partiji i poručila da napredak hrvatskog naroda znači i napredak Bosne i Hercegovine. Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku ubjedljivu pobjedu SNSD-a na opštim izborima, te je poželio sve najljepše srpskom narodu u Republici Srpskoj. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar, glasanje koje bi moglo da označi kraj posljednje velike socijalističke vlade u Europskoj uniji i ukloni sa političke scene jednog od glavnih evropskih kritičara američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trenutno je 17 stepeni u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura danas do 24. Toliko u vijestima.

0: Gost jutra. Devet je minuta iza 11 časova, vi ste na talasu Radija Laktaši, želimo vam dobro jutro. Operacija katarakte danas je jedan od najčešćih i najuspješnijih oftalmoloških zahvata, a za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske postoji mogućnost da ovaj zahtjev obave o trošku Fonda Republike Srpske u Banjoj Luci bez obzira na mjesto prebivališta. O tome ko ima pravo na operaciju, kako izgleda procedura, šta je potrebno od dokumentacije i uputnica, ali i kako izgleda sam pregled i operacija katarakte, razgovaramo sa našim gostom ovoga jutra. U pitanju je dr. Dragiša Jović iz specijalne privatne klinike Medico Laser u Banjoj Luci, inače doktor oftalmologije. On je sa nama ovoga jutra putem telefonske linije i želimo mu dobro jutro. Doktore, da li se čujemo? Tu ste.
1: Dobro jutro.
0: Evo, na samom početku, kažite nam ko sve ima pravo na operaciju katarakte o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske i da li ova mogućnost važi za osiguranike iz svih gradova i opština?
1: Na operaciju katarakte ima pravo svaka osoba koja posjeduje važeće zdravstveno osiguranje Republike Srpske. Svakako ova mogućnost važi za osiguranike iz svih gradova i opština Republike Srpske.
0: I koji su to najčešći simptomi katarakte? Kako je prepoznati i kada je pravi trenutak da se osoba javi oftalmologu?
1: Najčešći simptomi koje pacijenti osjete jeste posebno i bezbolno zamagljenje vida, promjene vida u sumraku, osjetljivost na svjetlo i pojava haloa oko izvora svjetla. Zatim duple slike kao i česta promjena dioptrije. Oftalmologu se trebate javiti čim primijetite bilo kakvu promjenu u kvalitetu vida ili ako spadate u rizične grupe koje zahtijevaju redovne kontrole. Pošto katarakta napreduje postepeno, važno je reagovati na vrijeme kako bi se pratilo stanje i planiralo liječenje.
0: I kada ljekar... Da, završite slobodno, mislio sam da je tu kraj.
1: To je.
0: Aha, evo kada ljekar utvrdi da je operacija potrebna, koja je procedura i evo kakva je uputnica potrebna da bi se troškovi u potpunosti pokrili od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske?
1: Kada ljekar uradi kompletan oftalmološki pregled i dijagnostiku te utvrdi postojanje katarakte, isti dan u našoj ustanovi može se dobiti termin za samu operaciju. Da bi se uradila operacija, potrebno je da pacijent ima saglasnost interniste za operaciju u lokalnoj anesteziji, te da ima važeću bolničku uputnicu koja je izdata od strane porodičnog ljekara.
0: I evo, u nastavku da nam možda kažete kako izgleda sam pregled prije operacije i šta se tokom tog pregleda najčešće procjenjuje.
1: Prije operacije katarakte potreban je kompletan oftalmološki pregled koji podrazumijeva sam razgovor sa pacijentom, uzimanje anamneze, odnosno svih podataka od pacijenta, određuje se vidna oštrina, mjeri se očni pritisak, vrši se pregled prednjeg segmenta oka, potom širinu zjenice i pregledamo zadnji segment oka. Dodatno od dijagnostike radimo slikanje rožnice, odnosno mjerenje broja endotelijalnih ćelija rožnice.

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Olga Korać.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo.
0: SNSD ubjedljivo pobjedio na svim nivoima na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Novi predsjednik Savo Minić, Cvijanovićeva, reizabrana za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. SNSD osvojio najviše glasova i za republički parlament.
1: Novi saziv predsjedništva Cvijanović i Bećirović dobili drugi mandat, ulazi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH.
0: Španija ide na vanredne izbore.
1: Novak Đoković je danas protiv Danila Medvedeva u polufinalu turnira u Pekingu.
0: I danas sunčano i toplo.
1: Prema preliminarnim rezultatima, SNSD je pobjednik opštih izbora za nivo Republike Srpske. Kandidati ove stranke za srpskog člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske, Željka Cvijanović i Savo Minić, odnijeli su ubjedljive pobjede. Također, ova stranka osvojila je 38,93% glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Drugi najbolji rezultat ostvario je pokret Sigurna Srpska sa 14,12%. Opširnije Zorana Marković.
2: Najbolji rezultat u proteklih 20 godina, tako je lider SNSD-a Milorad Dodik proglasio još jednom izbornu pobjedu ove stranke na svim nivoima.
3: Proglašavam da smo pobjedu za člana predsjedništva, za predsjednika Republike. Neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicionim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći. Pošto svaki 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu.
2: Sa ubjedljivom razlikom u odnosu na protiv kandidate Marinka Božovića i Nebojšu Vukanovića, Željka Cvijanović reizabrana je za još jedan mandat u predsjedništvu BiH.
4: Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu. Pobjeda, velika pobjeda politike SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom.
2: Biću predsjednik svih građana Republike Srpske, poručio je kandidat SNSD-a Savo Minić, koji je za oko 40.000 glasova pobijedio SDS-ovog kandidata za predsjednika Branka Blanušu.
5: Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske, i onim koji su glasali, i oni koji nisu, i oni bilo koje vjere i nacije. I to shvatam kao jednu odgovornost, a ne kao benefit. Raduje me i ovakav izborni rezultat SNSD-a. Mi smo partija sa vizijom, predsjednik Dodik je uvijek imao viziju. I kao uvijek do sada, Republika Srpska će među prvim formirati vlast, formirati vladu i nastavit ćemo da isporučujemo sigurnost.
2: Kandidat SDS-a Branko Blanuša zahvalio je građanima za podršku koju su mu dali i čestitao Savi Miniću pobjedu.
6: Da je to sigurno da je pobjednik gospodin Savo Minić i sa moje strane ja mogu da mu čestitam na tom rezultatu i evo nama ostaje da dalje radimo i organizujemo se.
2: Marinko Božović, kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva, za poraz okrivljuje trećeg kandidata. On ističe da SDS ostaje čvrsta opozicija.
7: Mi se ne slažemo sa ovakvim načinom vođenja Republike Srpske. Ukoliko se to slaže narod Republike Srpske, ja vam ovom prilikom čestitam na podršci koju su dali onima koji su dobili najveći broj glasova.
2: Razočarenje izbornim rezultatom nije krio treći kandidat za srpskog člana predsjedništva i lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović. Dobio je oko 100.000 glasova kao kandidat. Lista je zabilježila mali pad za Narodnu skupštinu.
8: Jedan je odgovor. Svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje. Prije svega treba reći da ovi izbori su jedno veliki šok. Očekivalo se da ćemo mi biti veliko iznenađenje.
2: U pokretu Sigurna Srpska, koja je postala najjača opozicijona stranka, ocjenjuju da su izbori bili fair i korektni. Lider pokreta Draško Stanivuković čestitao je Željki Cvijanović i Savi Miniću na pobjedi, navodeći da je pokret ostvario istorijski rezultat.
9: Pokret Sigurna Srpska je povećao svoj izborni rezultat za preko 50% u cijeloj Republici Srpskoj i danas zvanično možemo reći da smo druga najjača politička organizacija u cijeloj Republici Srpskoj.
2: SNSD i njihovi koalicioni partneri imaće i ubjedljivu većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, moguće i dvotrećinsku. U parlament ulaze i njihovi koalicioni partneri DNS, MPS, SP Demos i NDP, Ujedinjena Srpska i SPS. Od opozicionih Pokret Sigurna Srpska sa najviše mandata, a slijedi je SDS i Lista za pravdu i red. Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima više stranaka nije prošlo cenzus od 3%, a među njima su i Narodni front, Jelene Trivić, Volja naroda, dr. Vlado Đajić, Narod i pravda, Koalicija za državu te SBIH, Stranka za BiH.
1: Rukovodstvo Republike Srpske jutros je u Banja Lučkoj crkvi Svete Trojice zapalilo svijeće kao blagodarnost Bogu za sve i za srpski pravoslavni narod i Republiku Srpsku. Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da su oni pobjednička partija koja je sa svojim narodom 20 godina. Ponovo smo dobili ogromnu podršku na izborima i zato je važno da danas svi dođemo u crkvu i pomolimo se Bogu te zahvalimo za sve ovo što se ostvarilo, rekao je Dodik.
10: Svi mi iz naše partije dođemo ovdje, pomoli se Bogu i zahvalimo za sve ono što se ostvarilo, za to da su se izbori u narodu održali na jedan miran način, da smo to sve završili na dobrobit naroda i da se zahvalimo visokopreosvještenom vladiki koji nas je podučavao da je važno da očuvamo mir među nama i da taj mir projektimo kroz sve u životu, ne samo kada smo ovdje, kada se molimo crkvine, kada idemo na izbore, kada idemo bilo gdje što da radimo, na sve profesionalne obaveze. Moramo sačuvati mir među nama, u nama i obezbediti da Republika Srpska nastavi da se razvija baš onako kao što želi ovaj narod. Narod je neprikosnoveno rekao šta kroz naše politike koje smo prezentovali. I ovo je svojevrstan zavjet i obećanje ne samo narodu, nego i pred Bogom, da mi ćemo ostati pri svojim politikama, da ih nećemo mijenjati i da ćemo u suštini kao narodna partija pokazati to u narodnom vremenu.
1: Denis Bećirović u ime koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, koja čini 14 stranaka, novi stari je bošnjački član predsjedništva. Za hrvatskog člana predsjedništva najviše glasova dobila je kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović. Za parlamentarnu skupštinu najbolje rezultate ostvarili su SDA, SNSD i SDP BiH. Opširnije Darko Đurić.
11: SDA Bakira Izetbegovića osvojila je najviše glasova u Federaciji BiH za sve nivoje vlasti. Međutim, u trci za bošnjačkog člana predsjedništva pobjedu je ostvario kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirović.
12: Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti.
13: Ja, nažalost, nisam uspio u borbi protiv njih 14. Prošli put je, mislim, bilo 11 ili 12. Presabirat ćemo se, vidjet ćemo kad se ovo sve završi idućih dana, šta su razlozi za to.
11: Budući hrvatski član predsjedništva BiH bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Ona imala više glasova od Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog kandidata Zdenka Lučića. Filipovićeva je poručila da u naredne 4 godine očekuje ogroman napredak BiH.
14: Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
11: Lider HDZ-a BiH Dragan Čović navodi da su ponosni na izbor Filipovićeve, ističući da je krajnje vrijeme da se poštuje volja hrvatskog naroda u BiH.
15: Sve je to ono što je nas krasilo proteklo vrijeme. Neki su zamjerali što koalicijski kapacitet gradimo ove 4 godine s jednom, drugom ili petom političkom opcijom u političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Ali ozbiljna, odgovorna politika mora na taj način razmišljati.
11: Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić poručio je da slijedi formiranje vlasti na svim nivoima, ali smatra da bi trojka trebalo da ostane na okupu ukoliko to izborni rezultat bude omogućavao.
16: Kvalitetni izborni rezultat, imamo nešto veći procentualni broj glasova i naravno imamo dvije jednakosne pozicije, jednog zajedničkog kandidata 14 političkih partija kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i kako sada stvari stoje imamo potpredsjednika Republike Srpske kao kandidata Socijaldemokratske partije Ivana Begića.
11: U parlamentarnoj skupštini BiH najviše mandata imaće SDA, SNSD i SDP. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zadovoljan je ostvarenim brojem glasova u zajedničkim institucijama, navodeći jasan cilj očuvanje izvornog Daytona.
3: Dakle, izvorni Dayton znači vratiti vojsku Republike Srpskoj, vratiti graničnu policiju, vratiti sve ono što su nekad oteli visoki predstavnici ili pod prisilom neki naši poslanici glasali, ali su bili pritisnuti, to nije bilo demokratska atmosfera. Indirektan porez hoćemo naše ruke, hoćemo obaveštajnu službu naše ruke, dosta nam je više tih sarajskih ujdurmi i ne želimo više nikoga da gledamo ko nema oluštenje na nivou Bosni i Hercegovine. U svakom slučaju to će biti naš zadatak.
11: Elmedin Konaković, predsjednik stranke Narod i pravda, otkrio je šta planira kada je riječ o formiranju vlasti.
17: Naš ultimatum, naš zahtjev od početka kampanje da se na nivou države ne formira vlast sa SNSD-om. Koliko će biti moguće, čini mi se da opozicija ima više mandata od onog potrebnog broja, ali čekaju se i domovi naroda.
11: Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić ostaje bez mandata u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. U parlamentu Federacije BiH najzapaženije rezultate ostvarili su SDA, SDP i HDZ BiH.
1: Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz Srpske demokratske stranke odlukom predsjednika SDS-a Branka Blanuše.
0: Kao razlog navedeno je grubo kršenje statuta stranke, odnosno nepoštovanje odluka stranačkih organa o kandidaturama i javna podrška kandidatima drugih političkih stranaka. Odlukom koja je odmah stupila na snagu, Petroviću prestaju sva prava i obaveze koje proizilaze iz članstva u SDS-u.
1: Građani su ponovo dali mandat politici koja ne pristaje na to da se dostojanstvo Republike Srpske mijenja za tuđe odobravanje, istakla je direktor kancelarije.

0: te funkcije, pokazala kapacitete da vodi Republiku Srpsku u teškim i zahtjevnim vremenima, a Zaminića je istakla da je uprkos turbulentnom periodu na čelu vlade pokazao sposobnost prilagođavanja okolnostima. Govoreći o izbornom rezultatu opozicije, Sajićeva je ocijenila da je pitanje da li bi sa jednim kandidatom mogli do pobjede.
1: Manje partije su se spajale, imali smo 4 u stvari partije koje su izašle sa nekim zajedničkim kandidatima, odnosno zajedničkim listama. Ostaje da vidimo kakav će biti njihova politička budućnost, da li će oni uspjeti da opstanu u narednom periodu, za 2 godine ćemo to imati priliku, mada lokalni izbori su uvijek nešto drugo, jer svaka od tih manjih partija ima svoju neku lokalnu bazu, pa se može desiti da u nekim od lokalnih zajednica istinski postignu neki dobar rezultat, ali to ne govori ništa o njihovoj daljoj političkoj budućnosti.
0: Za konačan sud o opštim izborima treba sačekati konačne rezultate, ali je najvažnije da izborni proces protekao mirno i fer atmosferi, rekao je bivši predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić. Istakao je da su nove izborne tehnologije znatno povećale troškove izbora, ali da su pokazale opravdanost, posebno kada je riječ o povjerenju u izborne rezultate. Ocijenila je da većih iznenađenja nije bilo i da rezultati predstavljaju volju birača.
2: Izborne tehnologije od preko 100 miliona maraka uvedene pokazali su ono što smo svi znali, da su izbori koji su do sada provođeni bili takvi izbori i rezultati od glasača, a ne od, kako su zvali, brutalnih izbornih krađa. I oni koji su zagovarali te tehnologije dobili su baš brutalan odgovor, a to je da ovi rezultati, da su upravo oni volja naroda.
0: Pobjednicima izbora iz Republike Srpske čestitke stižu iz regiona i svijeta. Pobjeda kandidata SNSD-a na izborima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini odražava povjerenje koje narod ima u politiku i liderstvo predsjednika Milorada Dodika, ocijenio je šef izraelske diplomatije Gideon Sar.
3: Bivši mađarski premijer Viktor Orban uputio je čestitke Miloradu Dodiku i naveo da ovaj uspjeh omogućava da ova stranka nastavi zalaganje za interese i prava Republike Srpske. Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zell čestitao je pobjedu u kandidatu SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željki Cvijanović i ocijenio da će njenom pobjedom u Sarajevu biti barem jedan istinski demokrata. Čestitke na ubjedljivoj pobjedi SNSD-a na opštim izborima uputio je bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević u čestitki je naveo da je sada najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda, jer samo ujedinjeni možemo graditi svjetlu budućnost za našu djecu, naveo je Knežević.
0: Srbi iz Republike Srpske ponovo su digli glas u ime demokratije, izjavio je Brad Parscale, medijski i politički savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa.
3: Uz Božju pomoć i u ime istinske demokratije napisao je na X-u Parscale, povodom opštih izbora u Bosni i Hercegovini. On je ukazao da se nešto dešava ispod površine, od Balkana do Južne Amerike, što većina ljudi još ne razumije. Svijet se mijenja, pažljivo pratite, poručio je Parscale.
0: Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar nakon što je parlament Španije odbio mjere koje je vlada predložila za ublažavanje stambene krize.
3: Sanchez je postao poznat širom svijeta po zauzimanju snažnog stava o pitanjima poput palestinske državnosti, odbrane multilateralnih institucija i obračuna sa tehnološkim oligarsima. Ali je niz neuspjeha i skandala oslabio njegovu poziciju na domaćoj političkoj sceni.
0: Novak Đoković danas nastavlja takmičenje na turniru u Pekingu duelom polufinala u kojem će se sastati sa Danilom Medvedevim. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
4: Novak Đoković nastavlja put ka 7. tituli u Pekingu. Srpski teniser je poslije preokreta savladao Aleksandra Zvereva sa 4-6, 6-4, 6-4 i izborio polufinale. Slijedi veliki duel sa Danilom Medvedevim, koji je bez izgubljenog seta stigao do ove faze. Đoković protiv Rusa vodi sa 10-5 u međusobnim duelima, a njihove 16. na programu je danas posle 13 časova. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je na gostovanju u Eindhovenu od Holandije rezultatom 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Kapiten Srbije Dušan Tadić.
5: Mislim da smo stvarno prožili dobru partiju, pogotovo u prvom

0: Žao mi je to što nismo ostvarili bolji rezultat, ali svakako jako puno pozitivnih stvari u igri. Sad smo bili preuzeli više inicijativu i mislim da nismo imali toliko problema sa njima. Naravno, jedna od najkvalitetnijih zemalja na svetu.
1: Nakon četiri kola, tim Srbije je na posljednjoj četvrtoj poziciji na tabeli grupe 2 u A diviziji bez bodova. Holanđani su osvojili 8 bodova, koliko ima i tim Grčke, dok je treća Njemačka sa 5 bodova. Dva preostala kola u Ligi nacija na rasporedu su u novembru. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć na gostovanju od ekipe FMP-a rezultatom 90-89 u prvom kolu regionalne ABA lige grupa A. Trener Zvezde Ibon Navaro.
2: Čestitam FMP-u na pobjedi. Njihov pristup utakmici bio je izuzetan, a naš nije bio dobar. Dozvolili smo nekim igračima da lako steknu samopouzdanje, a nedostatak agresivnosti u odbrani bio je posebno važan u prvih 20 minuta.
1: Partizan u grupi B svoj prvi meč igra večeras protiv Megabasketa od 18 časova i 30 minuta. Ove godine prvi put nastupa 20 ekipa koje su podijeljene u dvije grupe, a u drugu fazu će se plasirati po četiri najbolje. U prvom kolu košarkaškog šampionata Bosne i Hercegovine Banjalučki borac je sinoć na gostovanju savladao Radnički iz Goražda sa 87-82. Večeras će biti odigrana dva preostala susreta. Zrinski dočekuje Donji Vakuf, a Široki Brijeg Gradinu iz Tešnja. Ove godine u ligi nastupa 14 ekipa, 6 najboljih ide u play-off gdje će im se pridružiti i Gokeji Bosna.
3: O vremenu danas detaljnije meteorolog Đorđe Todić, dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. U 12 časova Rudo ima 13 stepeni, Novi Grad 14, Prijedor 15, Čemerno 16, Višegrad i Srebrenica 17, Mrkonjić Grad i Han Pjesak 18, Bileća 19, Banja Luka, Doboj i Ribnik 20, Bijeljina 21 i Trebinje najtoplije sa 23 stepena. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje sa zapada. Vjetar slab i promjenljiv ili sjeveroistočni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 27 u višim predjelima od 17 stepeni. I u Banja Luci sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje. Vjetar slab, sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 25 stepeni.
3: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
5: SNSD ubjedljivo pobjedio na svim nivoima na opštim izborima u Bosni i Hercegovini novi predsjednik Savo Minić. Cvijanovićeva je izabrana za srpskog člana predsjedništva BiH. SNSD osvojio najviše glasova i za republički parlament.
3: Novi saziv predsjedništva Cvijanović i Bećirović dobili drugi mandat, ulazi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić. Urednik Gordana Erak. Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Kapokap.
1: Kiša pada kapokap.
2: Kapokap.
1: Isti ritam čitav sat.

0: 13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prema preliminarnim rezultatima, SNSD je apsolutni pobjednik na juče održanim opštim izborima na nivou Republike Srpske. Kandidati ove stranke za srpskog člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović i Savo Minić odnijeli su ubjedljive pobjede. Ova stranka osvojila je 38,93% glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Drugi najbolji rezultat ostvario je pokret Sigurna Srpska sa 14,12%. Pobjeda SNSD-a na svim nivoima pokazala je kome Srbi najviše vjeruju, poruka je koja dominira u čestitkama političkih lidera iz Srbije, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Izraela i Sjedinjenih Država. Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar čestitao je Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i SNSD-u izbornu pobjedu. Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je SNSD-u i predsjedniku stranke Miloradu Dodiku na ubjedljivoj izbornoj pobjedi, a predsjednik DNP-a Crne Gore Milan Knežević je poručio da je sada najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda. Čestitke je uputio i bivši mađarski premijer Viktor Orban. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke. To potvrđuje i odluka predsjednika stranke Branka Blanuše, gdje se navodi da je Petrović isključen zbog grubog kršenja statuta SDS-a. Kako prenose mediji, Petrović je tokom izborne kampanje davao otvorenu podršku Nebojši Vukanoviću, kandidatu liste za pravdu i red. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji upozorio je da će svako korištenje teritorije zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvati drugačiji i odlučan odgovor Teherana. On je naglasio da Iran očekuje od svojih susjeda da se pridržavaju principa dobrosusjedskih odnosa i da preispitaju svoje postupke, prenosi Iranska državna novinska agencija. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo, posle podne postepeno na oblačenja od zapada. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Slušate poslijepodnevni program Radija Laktaši.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Olga Korać.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i sadržaj emisije izdvajamo.
0: SNSD je apsolutni pobjednik na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Novi predsjednik Srpske je Savo Minić, a na poziciji srpskog člana predsjedništva ostaje Željka Cvijanović.
1: SNSD će imati ubjedljivu većinu u parlamentu Srpske sa osvojenih 194.978 glasova. Mogu računati na minimalno 34 mandata.
0: Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen iz članstva Srpske demokratske stranke.
1: Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske večerašnjim koncertom Velika noćna muzika otvara novu petu sezonu.
0: Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu.
1: Do kraja dana na oblačenje sa zapada, sutra uglavnom sunčano. SNSD je apsolutni pobjednik na svim nivoima na opštim izborima održanim u BiH. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 272.836 glasova ili 52,16%. Prema preliminarnim rezultatima, novi potpredsjednici Republike Srpske su Rami Salkić iz reda bošnjačkog naroda i Ivan Begić iz hrvatskog. Lista SNSD Milorad Dodik na osnovu preliminarnih rezultata osvojila je najviše glasova i za Narodnu skupštinu Republike Srpske 194.227 glasova ili 38,95%. Informiše Gordana Stanić.
2: Republika Srpska je dobila novog predsjednika, a birala ga je između kandidata SNSD-a Save Minića i kandidata SDS-a Branka Blanuše. Naredne 4 godine funkciju predsjednika obavljaće kandidat SNSD-a Savo Minić. Nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta, kandidat SNSD-a osvojio je 272.836 glasova, odnosno 52,16%. Minić je zahvalio građanima na podršci i poručio da će biti predsjednik svih građana i raditi na očuvanju stabilnosti Republike Srpske.
3: Ono što nas nije moglo nikada dovesti u pitanje, to je jasan cilj, izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske, i onim koji su glasali i oni koji nisu i oni bilo koje vjere i nacije. I to shvatam kao jednu odgovornost, a ne kao benefit.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je izjavio da je ovo rezultat sličan onome prije 20 godina. Kako je rekao, ovo je zavjet koji su dali narodu.
4: A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći. Pošto svaki 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu. I nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Savo i Željka i čitava naša partija. I mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda.
2: Građani su ponovo dali mandat politici koja ne pristaje na to da se dostojanstvo Republike Srpske mijenja za tuđe odobravanje, istakla je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Pobjeda Save Minića je bila očekivana, ocijenila je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Nina Sajić.
5: Gospodin Savo Minić je prolazio kroz također jedan turbulentan period na čelu vlade Republike Srpske i pokazao je da ima kapacitet da se prilagođava okolnostima u kojima se našla Republika Srpska. Naši gledaoci znaju kroz što smo sve prolazili od tog suđenja predsjedniku Republike Srpske pa nadalje. Tako da je on pokazao kapacitet prilagođavanja. Čovjek je koji iza sebe ima izuzetno bogatu karijeru, ne samo kao čovjek koji je obavljao javne funkcije, dakle bio ministar poljoprivrede, načelnik opštine Šamac u veoma teškim vremenima.
2: Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić izjavio je da su izbori u BiH pokazali da međunarodna zajednica nije uspjela da slomi SNSD i da je jasno da narod želi politiku očuvanja koju je i do sada vodila ta politička partija.
6: Na sreću Republike Srpske vedio je SNSD, koji je u ovom periodu kada su u pitanju interesi Republike Srpske vodio politiku koja odgovara Republici Srpskoj i njenom opstanku. Narod Republike Srpske želi ovu politiku očuvanja Republike Srpske koju je do sada vodio SNSD i njegov predsjednik gospodin Milorad Dodik.
2: Prema prvoj projekciji, na osnovu objavljenih rezultata, SNSD ima najviše poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, njih 34 ili 38,98% glasova, Pokret Sigurna Srpska 12, SDS Volja naroda 11 mandata, Ujedinjena Srpska 5 mandata, a isto toliko prema projekciji imaju i DNS, NPS. 5 mandata ima i lista Socijalističke partije Petra Đokića, Demos, NDP, lista za Pravdu i rede Nebojše Vukanovića i PDP Igora Crnatka, trenutno ima 4 mandata. Osim toga, 4 ima i SPS Gorana Selaka, Pokret Jedinstvena Srpska. Koalicija za državu, koju čine stranke sa sjedištem u Federaciji BiH, trenutno ima 2 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Republička stranka Srpske ima 1 mandat. Narodni front Jelene Trivić i Volja naroda Srpske Vlade Đajića prema trenutnim rezultatima neće ući u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ovo nisu konačni rezultati jer se još očekuju glasovi putem pošte.
1: Prema preliminarnim nezvaničnim rezultatima, Željko Cvijanović i Denis Bećirović ponovo će biti članovi predsjedništva BiH iz srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Mjesto hrvatskog člana zauzet će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović. Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije, SNSD i SDP BiH imaju najviše mandata. Prilog Srđana Kecmana.
7: Kandidat SNSD-a Željka Cvijanović, reizabrana je za srpskog člana predsjedništva BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije nakon obrađenih 93,37% biračkih mjesta. Cvijanović je osvojila 288.606 glasova ili 55,41% i ubjedljivo pobijedila sve protiv kandidate. Kandidat SDS-a Marinko Božović osvojio 26,50%, dok je kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 18,8% glasova. Božović je upravo Vukanovića optužio za izborni poraz, poručivši da je radio za vlast. Cvijanovićeva izjavila da je ovo velika pobjeda SNSD-a, dodajući da se pokazalo da je ova stranka snaga Republike Srpske. Ovaj put društvo će praviti i kandidat HDZ-a BiH Darijana Filipović, koja je na osnovu 96,31% obrađenih biračkih mjesta osvojila 109.168 glasova.
8: Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje. Ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu.
9: Hrvati različitih uvjerenja. Mi mnogi ne mislimo jednako o svemu, ali svima nam je stalo do hrvatske ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.
7: Denis Bećirović je reizabran na poziciju bošnjačkog člana predsjedništva pobjedivši kandidata SDA Bakira Izetbegovića.
10: Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti.
7: Iako ostaje puno prostora za kalkulacije i kombinatorike, nazire se mogućnost da vlast na državnom nivou čine SNSD, SDA i HDZ BiH. Naime, ove stranke pobjednici su izbora po ukupnom broju glasova. Dok se predstavnici SNSD-a i HDZ-a BiH nisu oglašavali po ovom pitanju, predsjednik SDA Bakir Izetbegović najavio je ovu mogućnost. Ipak, nešto bi se mogla pitati Stranka za BiH i njen predsjednik Semir Efendić, koji su ostvarili najveći rast i bez kojih SDA možda ne bude mogla formirati vlast. Ranije Efendić izjavio da ne želi koaliciju sa SNSD-om i HDZ-om.
11: Uporno sam te stvari ponavljao. Na izvjestan način mi smo dioničarsko društvo. Svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne možete. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
12: Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati kada budu u potpunosti objavljeni. Što se tiče parlamenta federacije i države, sačekajmo konačni rezultat.
7: Na ovim izborima debakl je doživio dosadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji do sada nije uspio proći u parlament BiH, dok je njegov kandidat za predsjedništvo Slaven Kovačević ubjedljivo izgubio od kandidatkinje HDZ-a.
1: Rukovodstvo Republike Srpske jutros je u crkvi Svete Trojice zapalilo svijeće za blagodarnost Bogu za srpski narod i Republiku Srpsku. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su oni pobjednička partija koja je suštinski pravoslavno-hrišćanska i koja je sa svojim narodom 20 godina. Ponovo smo dobili ogromnu podršku na izborima i zato je važno da danas svi mi dođemo u crkvu i pomolimo se Bogu te zahvalimo na svemu što se ostvarilo, istakao je Milorad Dodik.
13: Svi mi iz naše partije dođemo ovde, pomoli se Bogu i zahvalimo za sve ono što se ostvarilo, za to da su se izbori u narodu održali na jedan miran način, da smo to sve završili na dobrobit naroda i da se zahvalimo visokopreosveštenom vladiki koji nas je podučavao da je važno da očuvamo mir među nama i da taj mir projektimo kroz sve u životu, ne samo kada smo ovdje, kada se molimo u crkvini, kada idemo na izbore, kada idemo bilo gdje što da radimo, na sve profesionalne obaveze. Moramo sačuvati mir među nama, u nama i obezbediti da Republika Srpska nastavi da se razvija baš onako kao što želi ovaj narod. Narod je neprikosnoveno rekao šta kroz naše politike koje smo prezentovali. I ovo je svojevrstan zavjet i obećanje ne samo narodu, nego i pred Bogom, da mi ćemo ostati pri svojim politikama, da ih nećemo mijenjati i da ćemo u suštini kao narodna partija pokazati to u narodnom vremenu.
1: Pobjeda SNSD-a na svim nivoima pokazala je kome Srbi najviše vjeruju. Poruka je koja dominira u čestitkama političkih lidera iz Srbije, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Izraela, ali i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar čestitao je Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović i SNSD-u izbornu pobjedu. Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je SNSD-u i predsjedniku stranke Miloradu Dodiku na ubjedljivo izbornoj pobjedi, a predsjednik DNP-a Crne Gore Milan Knežević poručio je da je sada najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda. Čestitke je uputio i bivši mađarski premijer Viktor Orban.
1: Naša stranka Demokratska fronta i Narod i pravda Elmedina Konakovića najveći su gubitnici opštih izbora u Federaciji BiH. Rezultatima se može pohvaliti stranka Demokratske akcije koja je osvojila najveći broj mandata u federalnom parlamentu i u 6 kantona. U 4 kantona HDZ BiH prednjači po broju glasova. Opširnije Bojana Mandić.
14: Od ukupno 98 mandata u predstavničkom domu federalnog parlamenta, prema preliminarnim rezultatima, SDA bi mogla imati 32 poslanika. SDP je osvojio 16 mandata, HDZ BiH 14, Stranka za BiH 9, što je čak 5 puta više odnosu na izbor 2022. godine. Iako je izgubio za člana predsjedništva, Bakir Izetbegović zadovoljan. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić.
15: SDA je 2022. godine bila pobjednik na državi, na federaciji, u bošnjačkim kantonima. Ovaj put je popravila rezultat za nevjerovatnih 25%. To znači sa nekih 26 ruku u federaciji da smo otišli vjerovatno na 31-2.
16: Imamo nešto kvalitetni izborni rezultat, imamo nešto veći procentualni broj glasova i na projekta kao projekta zaslužuje da ostane na okupu i da slaže dalje stvari ukoliko bude to izborni rezultat dopuštao, ukoliko ne. Vidjet ćemo šta će tu dalje biti.
14: Predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković dobio je manje od 15.000 glasova na listi za BiH parlament, ali rezultate smatra solidnim.
17: Veliki problem.

0: put smo obišli svaki dio Bosne i Hercegovine, zato hvala svakom dijelu Bosne i Hercegovine, našim ljudima, jer smo pobjedili u Posavini, pobjedili smo u Zeničko-Dobrskom prostoru, pobjedili smo u Herceg-Bosanskom prostoru, pobjedili smo u Središnjoj Bosni, pobjedili smo u Zapadnoj Hercegovini, pobjedili smo ovdje u Herceg-Bosanskom.
1: Demokratska fronta, pored toga što je izgubila predstavnika u predsjedništvu, doživjela je poraz na svim drugim nivoima, a lider stranke Željko Komšić nije uspio ući u parlament BiH iz svoje izborne jedinice.
2: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke. Odlučio je predsjednik ove partije Branko Blanuša. Odluka je donesena zbog, kako je rečeno, grubog kršenja statuta stranke, a koji se tiče poštovanja odluka organa glavnog odbora i predsjedništva o kandidaturama za najvažnije funkcije i javnu podršku kandidatima drugih političkih stranaka na proteklim izborima. Iako je na čelu drugog po veličini grada u Srpskoj, Petrović nije bio ni na jednoj izbornoj listi Srpske demokratske stranke. Opširnije u prilogu Zorica Cvjetković.
3: U Srpskoj demokratskoj stranci nisu iznenađeni odlukom Branka Blanuše. Petrovićeva javna podrška Nebojši Vukanoviću, kaže izvor iz SDS-a, je osveta vrhu stranke, jer se o 6. izbornoj jedinici odlučivalo u istočnom Sarajevu i Banja Luci, a ne u Semberiji. U finišu kampanje Petrović je podsjeća izvor iz SDS-a gurno prst u oko stranačkom kolegi Marinku Božoviću, a za Vukanovića na Facebook profilu napisao:
4: "Rijetki su takvi ljudi. Glasajmo za te ljude koje ne možemo tako često vidjeti, jer ovih drugih je previše. Podrška za čovjeka koji podržava mlade i obrazovane ljude. Za čovjeka koji nam je održao lekciju o stavu i nepokolebljivosti do konačne pobjede."
3: Umjesto pobjede Petrović je od SDS-a dobio crveni karton. U bijeljinskom SDS-u kažu da se o njegovom uklanjanju iz stranke odavno razmišljalo, jer je ignorisao vrh stranke, nedomaćinski poslovao gradskim budžetom, nije imao komunikaciju sa republičkim institucijama. Upućeni tvrde da su Petrovića skupo koštali govori i zagrljaj sa Vukanovićem, ali i smješkanje iz zadnjeg reda na završnom skupu SDS-a u Bijeljini. Od izbora je mnogo očekivao i predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
5: Ima puno toga, treba da se uradi, zato imamo i program i plan i ljude i znamo i kako ćemo, ali naravno moramo dobiti priliku za to, a ja vjerujem da su ovi izbori upravo to.
3: U SDS-u kažu da Petrović nikada nije ispoštovao odluku glavnog odbora i formirao gradski odbor. Kao politički solista često je nastupao samoinicijativno i iznosio stavove suprotne SDS-u. Posebno su bili zabrinuti, naglašava izvor, zbog podrške Ljubiše Petrovića protestima u Srbiji. Na jedinstvo u Bijeljini pozivao je i kandidat SDS-a za člana predsjedništva Marinko Božović.
6: Možemo da primijetimo u svim sredstvima javnog informisanja, u sve ono što se pojavljuje u posljednjih nekoliko dana, da su se promjene primakle i da su one bukvalno tu i da je samo potrebno da stanovnici Republike Srpske, ali i ovdje Sembjerije i Bijeljine, ovih 7 dana budu bukvalno na nivou zadatka.
3: Konačnu odluku o isključenju Petrovića daće glavni odbor. Ljubiša Petrović iz SDS-a odlazi sa koferom krivičnih prijava zbog prekomjernog zapošljavanja, kaže izvor iz gradske uprave. Upravni inspektor je kući poslao 300 mladih. Od bijeljinskog bastiona SDS je pretvorio u ruinu, pa su na jučerašnjim izborima jedva prebacili 5000 glasova.
2: Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar, glasanje koje bi moglo da označi kraj posljednje velike socijalističke vlade u Evropskoj uniji i ukloni sa političke scene jednog od glavnih evropskih kritičara, američkog predsjednika Donalda Trumpa.
7: Već oslabljen aferama sa korupcijom koje su potresale njegovu socijalističku partiju, Sanchez je pretrpio novi udarac tokom ljeta kada se suočio sa oštrim kritikama zbog načina na koji je upravljao aktuelnom migrantskom krizom u sjevernoafričkoj eksklavi Seuta.
2: Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji upozorio je da će svako korištenje teritorija zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvati drugačiji i odlučan odgovor Teherana.
7: On je naglasio da Iran očekuje od svojih susjeda da se pridržavaju principa dobrosusjedskih

0: odnosa i da preispitaju svoje postupke, prenosi iranska državna novinska agencija.
1: Ponovo o domaćim aktuelnostima. U Fakovićima kod Bratunca služen je parastos za 49 mještana, od kojih je 25 civila i vojnika, nastradalo 5. oktobra 1992. godine. Selo, kuće i lokalna crkva su zapaljeni, a preostalo stanovništvo je protjerano. Ubijeno je 8 žena, a za jednim mještaninom Fakovića se traga. Pripremio Nenad Petrović.
2: Napad na Fakoviće i susjedne Boljeviće izveden je u poslijepodnevnim časovima, kada su komšije muslimani upali u selo, ubijali stanovnike, te opljačkali, zapalili i porušili sve što im se našlo na putu, uključujući i lokalnu crkvu, priča Radojka Filipović iz organizacije Porodica poginulih opštine Bratunac.
3: Selo je opljačkano, popaljeno, meštani su proterani, crkva je oskrnavljena i porušena i poruka koju su poslali iz Fakovića kao i iz prethodnih sela jeste da Srbi sa ove strane Drine ne treba da postoji.
2: Predsjednik boračke organizacije opštine Bratunac Zoran Gvozdenović istakao je važnost očuvanja sjećanja na sve žrtve koje su dale svoje živote za stvaranje Republike Srpske.
4: Sada šaljem poruku da ne smiju nikad zaboraviti naše stradalnike koji su dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske i da ih moramo uvijek obilaziti naša stratišta, naša groblja i posjećati omladinu da nikad ne zaboravi zločin na ovim prostorima.
2: Prijatelji porodice poginulih, predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, predstavnici lokalne zajednice, položili su danas cvijeće i upalili svijeće na pokoj duša postradalih u selu Fakovići.
1: Slušate Dnevnik. Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. oktobra. Ovaj dan prilika je da se ukaže na značaj učiteljskog poziva i njegovu nezamjenjivu ulogu u obrazovanju i razvoju svakog društva. Iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture upozoravaju na sve izraženiji nedostatak nastavnog kadra, ali i na neadekvatan materijalni i socijalni status prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju. Opširnije Božidar Kakuvalja Bašić.
5: Učitelji su temelj društva, a njihova uloga ne svodi se samo na podučavanje budućih generacija, ističe učiteljica iz Doboja Božica Gligorić. Ipak, ova profesija nosi brojne izazove, a jedan od najizraženijih u posljednje vrijeme jeste nedostatak nastavnog kadra.
6: I ono što je danas jedan od najvećih problema, što je učitelj zaokupljen administrativnim poslovima, mnogo više nego ono nauči dijete, bitnije na neki način zapiši da si to uradio, a koliko vremena ostane za samo podučavanje, vaspitanje, što bi trebalo da bude i osnova vaspitno-obrazovnog rada. Nema interesovanja uopšte za UPS fakulteta ovog smjera. Zašto? Pa zbog materijalnog položaja.
5: Na nedostatak kadra ukazuje i predsjednik sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka Slađana Mišić. Ona poziva prosvjetne radnike da se ujedine i okupe oko sindikata kako bi zajedničkim djelovanjem snažnije štitili svoja prava i doprinijeli očuvanju ovog važnog poziva.
7: Nama se događa da nemamo mjesta u vrtićima, nama se događa da se gase odjeljenja u školi i nama se događa da nemamo kadra među prosvetarima i da su to sve deficitarne profesije.
5: Iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske poručuju da je neophodno poboljšati materijalni i socijalni status učitelja i ostalih prosvjetnih radnika. Predsjednik sindikata Dragan Gnjatić ističe da se pitanju položaja prosvjetnih radnika mora posvetiti veća pažnja.
8: Ne smijemo dozvoliti da neko dođe u vrtić, u školu, na fakultet i da ispoljava bilo kakvu silu i bilo kakvo nasilje. I tražimo da se pooštri kaznena politika i da će prosvjetni radnici biti sigurno bezbjedniji u svom radu.
5: Svjetski dan učitelja obilježava se u više od 100 zemalja, a UNESCO ga je proglasio 1993. godine.
1: Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske i ove godine organizovalo je Dječju nedelju, manifestaciju posvećenu promociji i zaštiti dječjih prava koja će trajati do 11. oktobra. Muzej ovu manifestaciju obilježava već 20 godina, a moto ovogodišnje je Podržimo dijete, ono je budućnost ove planete. Pripremila Milana Đurđić.
9: Današnja radionica održana je za učenike Srednje medicinske škole, Gimnazije, Srednje škole unutrašnjih poslova, Elektrotehničke škole i Ugostiteljsko-trgovinsko-turističke škole. O značaju radionice i porukama koje su učenici imali priliku da čuju, govorili su i sami učenici.
10: Mislim da je jako važno zato što se dosta škola angažuje za ovo i dosta djece i podigne se svijest o ovakvim stvarima što mislim da bi trebalo da se dešava češće.
11: Djeca nisu samo učesnici, oni trebaju da vode, da predlažu, da učestvuju i smatram da se njihov glas treba čuti svakodnevno, da odrasli trebaju da stvore prostor da se dječji glas čuje svaki dan.
9: Zamjenik obucmana za djecu Andreja Stanković kaže da je ovaj događaj prilika da se ukaže na to koliko je važno da svako dijete odrasta u sigurnom okruženju, te da se njihov glas čuje u svijetu odraslih.
12: Oni će danas da preuzmu upravo ulogu nas odraslih i da predlože one teme i delegiraju te upravo teme o kojima žele da se razgovara.
9: Ova manifestacija, kako kaže muzejski savjetnik i pedagog Nataša Nogo, jedna je od najznačajnijih, jer kroz edukativne sadržaje djeci približava njihova prava i značaj njihove zaštite.
13: Ovogodišnji moto manifestacije jeste Podržimo dijete, ono je budućnost planete. I to jeste i glavni moto i cilj onoga što mladi, odnosno djeca, mogu da nam poruče kroz svoja prava izražavanja, slobodnog govora, mišljenja.
9: Tokom Dječje nedjelje Muzej Republike Srpske ugostit će djecu iz više udruženja i ustanova, kao i mališane iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.
1: Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske novu petu sezonu otvara koncertom Velika noćna muzika, koji će biti održan večeras od 20 časova na velikoj sceni Nacionalnog teatra. Opširnije Gordana Prtina.
14: Ovim koncertom Simfonijski orkestar pridružuje se globalnoj proslavi 270 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, a veći će otvoriti jedna od najpoznatijih Mozartovih uvertira, muzika puna energije i vedrine koja najavljuje operu Figarova ženidba. Prva violina i zamjeni koncert majstora Teodor Ikanović.
15: I na tom koncertu doći i dirigent Filipe Kunja iz Portugala. Volio bih da spomenem i ponovo izvođenje koje je najavljeno za 23. novembra Jazavac pred sudom. Onda i potencijalno ponovo izvođenje Carmen opere, koja je stvarno ostala veoma zapamćena. Imali smo, mislim, 3 ili 4 izvođenja.
14: 10. jubilarni dječji pozorišni festival Čupava bajka počinje danas u Bijeljini. Direktorka Centra za kulturu Semberija Tatjana Blagojević.
16: U okviru festivala imamo 4 festivalske večeri. Festival otvaramo sa predstavom Maza i Lunja, teatra iz Vršca. Festival zatvaramo sa pozorištem Lutaka Pinokio iz Beograda sa predstavom Snežana i 7 patuljaka.
14: Dječji pozorišni festival trajaće do 8. oktobra.
1: Novak Đoković se vladao je sa 2-0 Danila Medvedeva u polufinalu turnira u Pekingu. O ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
17: Šampionat Bosne i Hercegovine za košarkašice počinje predstojećeg vikenda. Od 12 ekipa koje će se boriti za titulu, 5 je iz Republike Srpske. Ekipa Orlova prošle godine igrala je finale, a trener Drago Karalić kaže da ove sezone klub želi da vrati titulu u Banja Luku.
18: Orlovi uvijek imaju visoke ambicije. Prošle godine smo ispustili Kup Republike Srpske, osvojili smo Kup BiH, ispustili smo prvenstvo BiH u finalu, tako da ove godine je sezona gdje moramo pokušati da se vratimo, da dođemo do tih, da kažemo, finala i da tu pokušamo vratiti svoju tradiciju.
17: Orlovi na startu dočekuju Trebinjski Leotar. Trener Leotara Milorad Nadaždin.
19: Mislim da bi trebali da budemo jači nego prošle sezone. Generalno dva igrača na onu ekipu koja je osvojila kup, koja je igrala jako dobro. Ako nas naravno mimoiđu povrede u toku sezone, mislim da će da bude još jedna dobra sezona.
17: Najteži posao na startu očekuje Lavove iz Brčkog, koji će u prvom kolu ugostiti Čelik iz Zenice. Trener Lavova Aleksandar Bližnjaković.
20: Očekujemo i ovu sezonu da ćemo igrati dobro. Ekipa dugo tu, jeste mlada ekipa, većinu su opet, ja kažem, djevojčice, djevojke, sada već koji su već tu 3, 4, 5 godina kod nas. očekujem još kvalitetnije, još bolje i nadam se ove godine da ćemo doći do te titule.
17: Mladi Krajišnik će biti domaćin ekipi Banovića, a novi premier ligaš, ekipa lidera iz Gradiške, gostovaće timu Zenice. Trener lidera Ognjenka Jovičić.
0: Definitivno ćemo biti zadovoljni ako na kraju sezone budemo u nekoj sredini tabele. Mi se oslanjamo isključivo na taj domaći kadar i na mlade igračice. Manji ciljevi su nam svakako pobjede na sve jednoj utakmici i ono što smo sebi još davno postavili kao cilj, a to je napredak svih naših igračica.
17: Titulu šampiona Bosne i Hercegovine braniće ekipa džampera iz Zajnice.
1: Do kraja dana na oblačenje sa zapada, sutra nakon prohladnog jutra pretežno sunčano. O vremenu opširnije Đorđe Todić.
21: U 14 časova Kalinović ima 18 stepeni, Kneževo, Novi Grad, Rudo, Sokolac i Čemerno 19, Ham, Pijesak 20, Drinić, Prijedor, Srbac, Srebrenica i Foča 21, Višegrad, Gatsko, Mrkonjić Grad i Šipovo 22, Banja Luka i Ribnik 23, Bijeljina, Bileća i Doboj 24, Zvornik 25 i Trebinje najtoplije sa 26 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz naoblačenje sa zapada, vjetar slabi promjenjiv ili sjeveroistočni. Sutra jutro hladno uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. Vjetar slabi istočni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 13, u višim predjelima od minus 1. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni.
1: Dnevnik je završen, a mi na kraju podsjećamo na važnije informacije.
14: SNSD je apsolutni pobjednik na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Novi predsjednik Srpske je Savo Minić, a na poziciji srpskog člana predsjedništva ostaje Željko Cvijanović.
1: SNSD će imati ubjedljivu većinu i u parlamentu Srpske sa osvojenih 194.978 glasova. Mogu računati na minimalno 34 mandata.
14: Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske večerašnjim koncertom Velika noćna muzika otvara novu petu sezonu.
1: Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Pekingu.
14: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević. Hit dana, radija.

for a minute. Na na na, call him. It's a

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

Yeah, yeah.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.